0: радиосы да.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Күлдіргіч.
3: Оқытушы оқушыларға сұрақ берді. Хош, сұққанның өмірі қанша? Кім айтады? Бір талаба тұрып етіпті. Домла, сұққанның өмірі қаншалығы мүшуге бағлы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тапмак йоқатмақдыр. Йоқатмақ тапмақ. Сен сөліп, мен яшнап, тулышымге бақ. Сенсіз тапкенімден көбірақ йоқаттым. Сен мені юпаттың, сені жиғлаттым. Сен мені яраттың, сені түгеттім. Үйелмай ана деп, келішімге бақ.
2: Баламны әсрегін Аллахым дейі, түнләрі түнместен қылар дуалар. Үйінгізді бардыр, жәннәт кәліт.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркез радиосы да.
2: Ханьяма усталары.
3: Халқымыз күлгісе бартар, ажайып халқ. Дайым саламат болейлік. Мана, Марғыланда мен устазым. Мама Сыдық Шереев бар, яқында ішім түшіп, шүкшіні ханаданларге бардым, чақыр яппан.
4: Мама Сыдық әке?
3: Хой, Мама Сыдық әке. Бір мүнде оғылчалары барады, шыныңгіне чықып алды. Баланы тілі шырын енді. Балалар бізі келәжәгіміз дейміз.
4: Ха, тоға келін?
3: Ха, келдім. Дәдің қаны?
4: Дәдім көчәе чық кет олар, азгіне тұрып келәлілер. Кірі отырып тұр орын дөлілер.
3: Сан мәйтәпке бар япсамы, бақчаге бар япсамы, дізім.
4: Тоға, мен бақчаге бар яппан.
3: Бақчада немәлін өрген япсан?
4: Бақчада оқыш өрген яппыз. Яна немәлін өрген япсан? Расым салыш өрген яппыз. Яна немәлін өрген япсан? Санаш өрген яппыз.
3: Санаш нен білесамы? А, білема.
4: Қана бір сана бергенше, сіздіға кәм оғылар санап кетті.
3: Бір, ікі, үш, төр, беш, алты, етті, сәккіз, тоқыз, он. Валет, дама, карол, түз.
4: Е? Бұ қанақа санаш өлді үкі? Бұ қызуын әшті қаттан өргендің. Он кеше үйден өргенден мен, онда ағылы бақшада өргенге мәләке дейді қарай. Енді о бала мәнге савал беріп кетті. Таға, дәдес бар мұлар?
3: Ха, барлар, рахмет.
4: Сән дәдәнге оқшыген дәдәм барлар. Дәдесің немәләрі бар?
3: Ха, мәні дәдәм үкті қапты, үләққа чападыңе атлары бар.
4: Яна немәләрі бар?
3: Ха, яна Япониядан чыққан видео магнитофонлары бар.
4: Яна немәләрі бар?
3: Жигули машиналары бар, десем,
4: таға. Дәдес іштібасы жоқ екен. Рас, іштібасы жоқ екен, дәдесі.
3: Немәге, десем, мәні дәдәмі төртте қатыны бар, дейді қарай. Мана, саламат олыңдар, рахмет, мана. Бір орманға жақын жерде бір ахвал яшайтын жай бар екен. Бұл жерде төр ағайыны топланып болса, қытта-қытта қылып орманға оқығаны кіріп кетішер екен. Төртте сыйғылып, мамынан алып, азғына ашып қойғаннан кейін мылтықтарын алып, бір оқ шықмаймыз ба орманға кіріп деген екен, жүрілер деп төр осып кетіпті. Орманға кіріп кеткен, кешкеше жүрісті ештеңе атыша алмапты, егілуге ме алышмаған, қарнылары ашқап қойған. Қарасы ұзағыда бір қаралғана тұрғанмыш. Кірелі үші бұран нәрсе бұса еуаламыз қарылылар ашып кетті деп, халеге жайы кірішіпті. Кірсе еш деме ек қазан білен ұчақ тұрыпті. Бітасының ке ашығына ашып қойан еген ортақылай кетіпті. Ағайынлар, сіздер отырып тұрғылар. Мәне, іштіме егілігем амап біз оғы кейшанып. Сіздер мәмі қазанға отыр ақып тұрғылар. Мән дәр робалы бұран нәрсе атып келемен қору еуаламыз деп чықып кетіпті. Бір 100 метрче жүргеннен кейін дарахлан алашып тілеп қапты. Ағайынлар енді әтті ұчаққа отыр ақып қалышкен. Мұлтық оғылап Хали Томанға қарап, бұрата құян болса атаман деса, құянмасты көтті елбас кәлесін шығарып, ұррррррр тұрғанмышты. Қараса қор олғаны. Зары ет осамды мұлтығы ташапты, қор олғаныға қарап, 7-ші скорда чоф барыпты. Елбас сиян қанына ашекен, 8-ші скорда қуып кетіпті елбас. Халиді қошеткенді хайалды тезірақ қор олғаныға кіріп кетіп алыш, елбас қаяды үшәвеп қойарсамды, елбасам жүді көтті тезлігіде келіпті. Адамы бақты чапмағаннан кейін бәрі бірегенде, Роса қорылғананы ешкінтәге келгенде халеге бечара қоқынып еқіліп түшіпті. Юлбас жүзе кездейді келек керекен, өзіні тоқтатылмай, халегені үстіден өтіп, қорылғанаға қарап кіріп кетті әлі болыланы алдыға. Бұны әпкәлләшіде қоқтүй тұрып, ешкін таш қарсыдан бекітіп, дерезеден барып, орталар әшіні қорып тұрыйла, яна бір тап келемендірмі шығанай.
0: Хангама үстелері.